0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Deveti sat i 39 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Do 10 smo zajedno u američkom snu. S vama su Dino Kalkan za tonskim stolom. Ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Nogometaši Argentine, drugi su finalisti svjetskog prvenstva. Pobjedili su Englesku 2-1 nakon preokreta i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov prvaka, dok Englesku u subotu čeka borba za broncu protiv Francuske.
2: Which nation will set a date for Sunday afternoon in the World Cup final?
3: Tres,
2: it is England.
3: Dos,
2: it is Argentina.
3: Uno.
4: Let us begin.
5: I got the fire in the light.
6: Punch us cross deep. Gordon.
2: Rogers' chance to cross. Hooks it and it's Gordon.
6: Scores for England.
7: For England.
8: For Anthony Gordon.
9: That is the goal from Anthony Gordon.
10: Ha segnato Gordon.
11: Gol d'Inghilterra.
12: And England strike first against Argentina in the semi-final.
13: Argentina 0, Inglaterra 1.
14: I got the fire in the
2: back for Messi. Messi on Spence.
14: I got the fire in the eyes.
11: Messi atrás para Enzo. Tiro!
2: Enzo Fernandez!
11: Gol nuestro! Gol nuestro!
12: It's the equalizer.
11: Enzo Fernandez, el golazo.
15: Fernandez.
11: Enzo Fernandez.
13: Enzo! Enzo
11: Fernandez, Argentina el campeón del mundo, 1, Inglaterra 1.
16: Argentina a un level peg.
12: Messi on the right.
2: Messi driving in.
12: Y la Messi lo ganamos en la 90 y gracias a